Сима чува неверно. Сима сол на верон. Сима рей на дезерт. И дедо за нос мол. Нозе тон компативен.